فاكر احنا قلنا ايه؟ مش دي راحة قلبي ولا ده امل حبي اللي اتفقنا عليه من كم سنة.

سلام. الحب ده أجمل نعمة مش عايزة كلام. لما الحبايب تسمعها بتقول يا سلام. الحب